0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ma ime. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. K plus svježa jaja, 10/1. M masa, 2,95. Dax Universal, sredstvo za čišćenje, 2 puta 750 ml, 4,95. Konzum i Merkator.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Ti samo pričaj svima da nikad nisi tako volela.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Never Gonna Give You Up je pjesma za kraj našeg današnjeg druženja. 10 sati i 17 minuta u nastavku. Nakon ove pjesme marketinški blok traje samo jednu minuticu. Sigurna sam da ste u dobrim rukama. Moje kolegi, muzika za dobar osjećaj prati vas ovog petka nakon što vas pozdravim. Podsjećam vas, petak i subota rezervisani su za Radio M Party. I tokom vikenda se družimo. A do našeg sljedećeg druženja. Ćao!

0: Molers Omega 3, jedinstven norveški kvalitet, omega 3 masne kiseline i vitamini A, D i E u tečnom obliku, 100% prirodan, pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe, ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća, kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u apotekama, sve dodatne informacije na www.shop.medimpex.ba.
1: Penny Shop, online kupovina iz

0: 11:45. Život na selu bolji je od života u gradu. Tako barem kažu naučnici iz Danske. Sproveli su jedno istraživanje u kojem je sudjelovalo oko 1 milion Danaca, a pokazalo se da djeca koja žive okružena zelenilom imaju čak 55% manje šanse da u odrasloj dobi razviju neku mentalnu bolest. Zelenilo u dječjem okruženju pomaže u razvijanju socijalnih vještina i potiče na fizičku aktivnost, što poboljšava kognitivan razvoj kod djece, a to sve pozitivno djeluje na mentalno zdravlje, tako barem kažu naučnici.
1: A nama se javila slušateljica M koja ima jednu muzičku želju, tako da uživajte.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: slušate mini koncert na Radiju M.
1: Dubioza Kolektiv je jedan od najpoznatijih bendova sa prostora Balkana, a svoju muzičku karijeru započeo je početkom 2000-ih godina u Bosni i Hercegovini. Bend je nastao spajanjem članova grupe Gluho doba i Ornamenti, koji su željeli stvarati muziku sa snažnim društvenim porukama. Njihove prve pjesme govorile su o problemima tranzicije, korupciji i životu mladih ljudi nakon rata. Već na početku karijere izdvojili su se kombinacijom reggae, rock, hip-hop i elektronske muzike. Publika ih je brzo prepoznala zbog energičnih nastupa i iskrenih tekstova.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet. Sunce, more i odmor koji

0: www.lavrena.ba.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.